0: 以后就都不selingkuh tuh ya.
1: Fitnah.
0: Ini apa cewek?
1: Fitnah.
0: Cewek lo.
1: Fitnah.
0: Cewek lo. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah.
1: Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah. Fitnah.